שלשום ויענחני במגע לצדק למשמו נפשי ישוב ויענחני במגע לצדק למשמו.

0: Alfred, you have two connections open.
1: All right. Okay. What is the main work that we are realizing from our teachers at the workshop? What is the main work that we are realizing from our teachers? Tissue.
2: עיקר העבודה שלנו במימוש שיטת הארי, כמו שקיבלנו מהמורים שלנו, זה כל שיטת הקבלה שכתובה בשמות, פרצופים, מדרגות. כל השיטה הזאת בעצם התחיל אותה הארי הקדוש, וממנה פיתחו אותה עד שאנחנו קיבלנו אותה עד היום, שהמהות של השיטה היא חיבור, גילוי האלוקות דרך חיבור בין בני אדם, דרך אהבת הבריות לאהבת השם, בצורה הזאת. תמשיכו.
3: כן, כמו שהחברים ציינו ובעל הסולם ציין, זה עדיין לא היה מישהו עד העולם הזה שהצליח להגיע לכזאת שיטה, לגלות את השיטה. אז עדיין יש הרבה מה לגלות.
4: כן, כמו שבקטע הוא ממש מסביר, שבאמת עד עכשיו לא באמת גילינו מה הוא נתן, למרות שיש לנו את כל הטקסט והכל, אבל מה באמת הוא רצה לתת לנו, מה הדרך שלו, זה אנחנו בדיוק בסיריה רוצים לגלות את זה דרך עבודה שלנו.
5: השיטה לא לנסות בשכל שלנו להבין מה שכתוב בתס, אלא להשתדל להיות שם בנפש ככה, בכל הלב.
6: לגמרי, כמו שגיאורגי אמר, זה המקובלים יש להם את התפיסה שלהם של הבורא, והייחודיות של הארי ושל בעל הסולם, זה ממש להוריד את זה לדרגה שלנו, ברמה של פשוט לקרוא בספר, ואנחנו יכולים קצת להידבק בדרגה הגבוהה שלהם.
7: כן, על ידי זה שמזכירים את השמות ואת הדברים הגדולים שהארי פתח לנו, וזה באמת אפשר למשוך אור מקיף, שזה דבר שמיוחד רק לחוכמת הקבלה, שאפשר ממש למשוך אור מקיף. וככה ממש אנחנו צריכים להשתדל, הארי הוא, כל המקובלים אומרים בוא תגיע למדרגה שלי עם כל החיבורים והדברים שהם כתבו, ואנחנו צריכים להשתוקק באמת לעשות את זה.
8: כן, כמו שולף אמר, שומעים אותי, פשוט הקול שלי. כמו שולף אמר שכל המקובלים הקודמים לארי היו מגלים מלמעלה למטה. זאת אומרת, היו להם תכונות שהם יכולים לגלות את האור העליון. וארי דווקא גילה על ידי שיטת צמצום, מסך, אור חוזר, איך שאנחנו צריכים בהסתרה מלאה לעבוד. מלמטה למעלה, מזה שאנחנו ממש מהפכים את הכלים ומעלים את המן לעליון, ואז מקבלים את האורות בזה שאנחנו מתקנים את הכלים. זה שיטת התיקון שהארי העביר לעולם מהשגה מלאה ממש.
9: כן, זה נקרא שהוא פתח את האור בשביל כל האנושות, כי הוא הרגיש שהאגו יקפוץ, ויהיו כל המהפכות של הטכנולוגיות והכל הכל, והצטרכו איזושהי תרופה. ומלמטה למעלה התחילו ממש לעבוד, ואחריו היו כל המקובלים, שדווקא בשביל הדודורות שלהם בנו את השיטה, והתחיל הכל מהארי הקדוש. ומה עוד להגיד? מי היה אנחנו יודעים, והממש הכי בולט אפשר להגיד היה רבש בסוף, כי הוא ממש כמו אבא, לקח אותנו והתחיל
10: Hello. Workshop question. Let us ask for the strength to continue the work of our sages. Again. Let us ask for the strength to continue the work of our sages. Salut.